Astane menang katem po tarim pak siang ene le tudang jen lati nulu koi sali wale go le go e nai tai la bak matuan na e na totongan pisan na na tampi ni jek kandonan lau malanan renyara okoi sali.